Nda monga jiwona machongezi kudada ula mama nalilia macho yako. Masikitiko umalichizia kwemba uchanda ngumalizia wangwa ula kosa nukuchekulu.